0: painining lomon waya united opposition tenete jo lewa kahlonso na gari sawa tenete jo kisi amatiangi na gari sawa na nare jo kisi nanu sivuna na gari sawa ne jo no
1: mabena
0: sivuna me no ba kete be karubia niang yo ba yugir ba ire yurubien
1: yes
0: che ba ganya ba ri ndu kya boina ayo no ba yugir dumutwa tongishwa
1: ehe tengara gena misin na tani
0: nejo arake tari pieta shake sifune ngurulo le kalo rice na me bale ke le ga rungani na basi
1: ehe
0: ashu
1: ehe
0: ishu gro bi nini
1: ena shilu ya misin
0: na tado
1: ena nya bonne ke ni ashu ju ndwa ka gore ni mpaye
0: akya mu ngoro rali ji lo ma bonne ke ka ju kya ke ore no pa ke empesa na no pa rana la wagi ji na la wagi na misini na tano ma bonna ni nyenusu ege woro Malele ke jabonne ke nje ngira ihonga.
1: Ora muka ke ko neta goro yu
0: tolen.
1: Ora na nji do ko le kaita. Ta shancha da.
0: Ah ban.
1: Ma jo ke tek gillo.
0: Kuna kuna.
1: Ka jo ke tek gillo 55.
0: Oy.
1: Tek gillo 55.
0: Ta ga sai bile le gole numa ta gash.
1: Au chenja.
0: Yes. Na gash. Na gash yu.
1: Eh.
0: Na ga yu 55 rono pe.
1: Yes. Yes. Yes. Me 55 shillings no
0: logi. Ngobe nini.
1: Ngenja da. Ora bila yana 55.
0: Na jo ke au chenja ya lolunga.
1: Mia tisa
0: yes
1: 45
0: na ah, iwe lolonga
1: ebor mpaka na shilingi tano na show segeni
0: yes
1: maiwe
0: masahalia
1: we
2: ininingo engineshini no MIN FM te Media Max Waves downloada ina app tata bituma noto engineshini no MIN okibili nenyana sidan nigenteshiba nitobire nkolongi no inage app nitume yok tengoro yi ormutandao keji Media Max Waves itumina app Play Store arasho App Store ndownloada rata bitumi yok tepo kiwejiniti mo sauti moyo

0: kabisa na jeri mbara kuna sai manya kana ngaja kaje yuyu ngaira na kanyala ini ngoni embugulo yi ana idura to mono woman ana idura chapter 14 mara to mono woman ya sara le nyeri to mono nyeri to mono ile nejo ni mosi agara akuri kidogo nejo nejo kimusa nejo gara ni musa ngaira gere eronga u musa kanya bagin tira kanan ega na ba musa shi ranka dangiro israeli tiya ke tungana lo israeli mesha modoya tegenjo minyo
1: dukuya
0: dukuya to dum le fiyamu dino ndiri yang kaine no da shumara na ibosha toro pieru mu dungana lo israeli asham tengo na to yu tembolos
1: na ibosha
0: ne to kyola dare ni musa kanyo be yekin tira kinanu tiya ke dungana lo israeli mesha modoya njere wor shumara mingi kelo ni dukol leng ay israeli yang kai
1: yes
0: kaje mi ga dumoro duwara ga israeli yang kai na ya wesi ay Joke siai, kai ro nyara dumu ruwata
1: alaingoro.
0: Alaingoro. Tu nyara dumu ruwara lap lainyo.
1: Ya siai.
0: Tu nyara dumu ruwara aja bol biashara apa agaranya behere ka. Yani dia ruan la agara bol biashara na barara. Kari cungkumu. Ta bol tadi dikia dijaranya. Dijaranya luka. Dijara aranya busyari. Dijaranya nyo. Yani dia nama yina wise ni ngun aja. Iru bu momentum. Ni dia lunga la itu nga sarempi.
1: Kabisa.
0: Kai gaga siau menang kai yana ki. Kelu dinya na lu dinya na ki. Isiragi nyo,
1: angkai.
0: Wewe ndogo ni yewe yeye, wo na api ulo doko ya. Tia kila duka la Israel, mesho mnyo, doko ya. Kai na juu la nini wondia na kenyia, kesi bole ngajo, gira isiragi angkai. Ni gira woman angkai, na yewe na rogi pa irudumu ni njero duara. Nejo la angkai njeri nejo, wera kipe dumu ruara, karna bo. Nejo nejo mwa angkai karinda wondia nyo, tia doko ya inu, njapo pi dumu ngi njero duara. Tabolo reye, siya ina benda tabolo. Biashara na benda ntabolu haralanya na migira ajo kilotu enchan ni migira na ankai na yula ajo kilotu nashan ule ninu na pindo bete olchamba pinye mwe mpeko ni yaku ye radia nyonyo ankai mea unyo
1: enchan
0: narado ninu ye yani narada ya domunyo aluguara na relo rea dogo ya ninu ngosiro mono ile tutu mule pye mudino tutu mwenyo
1: lepye mudino yani
0: meora apaya na ibosha tindu abedo mumusa emudi lebele ushenyo ana duare to do mele biangu dino nin to rianga dino da chumara na ibosha toro pe el ronal loseli asham ten kona toyo tembolos ana ibosha mbaga na bidu mengias tel do na me shomo dogoya na nya ke yoshomo ore baya na ibosha ndu munyo
1: ni du mengudi
0: I love you no se na ibosha pe oro karina ja
1: karina
0: ri na ngudi na abara buru anga ibia piasa nyo ana do kias da kai da jula ni ngoni kaseba amana ban nasangiro israeli kigira yar misri ne rodi nyaga sojeta lolo era soja jenjo nduko ya ore bia do munyabu o ni gila bu inebu ay goloru lolo ngalo lolo misri lo sojeta ni bogita ngare ne jori musa nyaga do manga gias da ko arda nyi ni bolla ni ngun na biashara na gelo ni baye ne weji da na ge sey do ne jori sulu ni maisha ne jengi nyanga ni kaja e jenga ndo na jo asa de mara jidi si biashara kole Oru wafanya nolonge shi angamu ni na wuna ya kule amelenga ya kule kumu, wewe nolonge ngoro na nje, eloru, nje marungu la nyo,
1: kule boy.
0: Eno, isuduma baje ruguata, niba ya mal na bol nje sisi kaja huo na bulonga baji, jawa lolonge kara na tafuli sisi wongiri. Tama wondo mbe huo ni aku mbegwende kwenye mikaja, wewe lunga kushola yangiri mukaja bo, ni wewe nolonge jengiri matarui la nyo, tiango. Na nabalanga la wanga rabani lo Israeli no nyoy no Ukraine ne ruya bangiri no lon ton kop ke yul na be hare lo ngiri na jene ja kage do ayero dwa ta asa genya na siya itu yo the process nya mu ara jene le ne lo iro na ro lwe na akin ne bu yina nya ku eni ngo pe lo idil no lon ru ga ja e ngoro pe ru ya ha monyo e songa shomo
1: ro ko
0: ya kai na jo mi bi ga shirre we ne bo mi bo aye re we ne bo ha jira ga no go lutun Mama mwenye gulu chumi, kanyi ya sada kusu na uchumi. Yitu dumayero lugu ya ayolue ningu, na gira mwalara ya magia ajo. Kanyi yudi nane putake rumaya dalino.
1: Yes.
0: Ama nyako megira ayuwa uchumati. Kanyi nanka kiri niputake, pia ya unyo.
1: Uchumati.
0: Pia nanka niputake uchumati. Narada jiru dumunyo, miipi kashirte uwe inebo, kanyi nachuga la inungu ni. Mdu kiapi kashirte nyo, tewe jinebo. Kibidi ya gira arafi dumunyo,
1: iruguata.
0: Nini mwenye ashomo nyo,
1: dukuya.

0: so ase na skim sali
1: oye de yendo ay ne yare na disyo enda manga odi
2: Kiolong ejuma mosi saro monare enka genya omesa shoso mwane enka genya ibuirare anjina nai